Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Paavo Järvi izveli su Aditus suvremenog estonskog skladatelja Erkija Svena Tura. U nastavku koncerta orkestru se pridružio pijanist Junčan Lim u izvedbi petog koncerta za klavir carskog Ludviga van Beethovena.

Pijanist Yun-chan Lim, simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Paavo Järvi izveli su peti koncert za klavir carski Ludwiga van Beethovena. Pijanist Yun-chan Lim zatim je izveo dodatak, Siciliano iz sonate za flautu u G-molu Johana Sebastiana Bacha.

Pijanist Yun Chan Lim izveo je Siciliano iz sonate za flautu u G-molu oznake 1031 Johana Sebastiana Bacha. U nastavku koncerta BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa izveo je zatim prvu simfoniju Antona Brucknera. Izveli su drugu prerađenu verziju nastalu u Lincu.

Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Paavo Järvi izveli su prvu simfoniju Antona Brucknera u drugoj najizvođenijoj verziji. Završavamo koncert iz Albert Halla u Londonu, a u nastavku programa poslušajte sonatu u C-duru Josefa Haydna. Izvodi pijanist Louis Schwitz-Gebel.

Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Jiří Belohlavek izveli su orkestralnu uvertiru Prometejeva stvorenja Ludviga van Beethovena. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi sve do 6 sati.

Čembalistica Arijana Radaeli i ansambl Cafe Zimmermann izveli su četvrti koncert za čembalo u A-duru Johana Sebastiana Bacha. U nastavku slušamo starijeg rođaka Johana Sebastiana, to je brat njegovog djeda koji se zvao Johann Bach. Slušamo njegov motet Unser Leben ist ein Schatten.

Dok je u Njujorku čekao da ga deportiraju, s ostalima je iz svih zemalja u pritvoru igrao ping-pong. Iz Casablanke se kasnije javio američkome gazdi da je dobro, da je na brodu za doma sreo mnogo poznatih. Dok je u Yokohami čekao da im poprave brod, autobusom se odvezao u razgled Hirošime. Iznenadilo ga je da je u krateru koji je iskopala atomska bomba rasla trava.

Češka filharmonija pod ravnanjem Vaclava Neumana izvela je slavensku rapsodiju u G-molu opus 45 broj 2 Antonina Dvoržaka. A sada ćemo čuti slavensku rapsodiju za orkestar Mila Cipre i simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Robert Homan.

Bila je ovo smrt Angela, La Muerte del Angel Astora Piazzolle. Gitaru je svirao Manuel Barueco. Za pred kraj poslušajmo i baladu za moju smrt Astora Piazzolle. Pjevaće nam Valeria Munariz uz pratnju gitarista Martina Torresa. Bandoneon harmoniku svira Juan José Mussolini.

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Dokumentarna radiodrama.
1: Dobar dan.
2: Recite, mladi gospodine.
1: Oprostite, jel znate li Anđelka Martić živi u ovom neboderu?
2: Anđelka Martić živi u ovom neboderu na 7. katu. Žena dužna poštovanja i ona ima preko 90 godina. Ja vas mogu da vas odvedem da ne lutate.
1: A recite, vi ste njen susjed ovdje, je li tako?
2: Ja sam susjed na 9. katu. Idemo.
1: Hvala, ne.
2: Treba izdala onu dječju knjigu Pirga. Rijetko se nađe u knjižarama i tako, ali nikada vi morate dajte inicijativu, eto neka se te knjige obnove.
3: Tko se još sjeća Pirga? Životna priča Anđelke Martić.
1: Poštovanje.
4: Anđelka.
1: Drago mi je, Nikica.
4: Kakav mali dečko.
1: Mali, da.
4: Izvolite.
1: Hvala.
4: Prvo da se mi dogovorimo.
1: Može.
4: O čemu, šta i tako dalje.
1: Ja bih volio što više toga. Da snimamo nekako priču o djetinjstvu, o počecima književnog rada i sudjelovanje u NOB-u. Zatim možemo period isključivo književnog rada nakon rata i da razgovaramo o tome što sad radite. Da li još uvijek pišete?
4: Ne, što sad radim? Ovo oko ne vidi, ama ništa. A ovo 15%. Ne mogu pročitat, ama ništa. Ako trebam nešto, onda mi Mira pročita. To je to. Pisat ne mogu, do duše. Daj donesi onu teku, molim te, Mira. Ali to dolazi na kraju.
5: Svaka biografija počinje s djetinjstvom.
4: Danas, gledajući to djetinjstvo, to je bilo totalno siromašno, gladno, boso, zima po zimi. Tata je umro od tuberkuloze, 4 godine je bolovao u ovakvom sobičku, a nas 5 u njemu. 5, 3 djece, mama i tata. Nismo mu se smjeli približiti da se od njega ne zarazimo. A ja nisam nikako mogla shvatiti zašto on mene više ne stavlja na krila, zašto više ne ide sa mnom u šetnju. Jer od nas troje je mene nekako najviše se sa mnom bavio. Bila sam srednje dijete, a želio je djevojčicu, a prvog je dobio sina, pa je bio jako zadovoljan kad je dobio kćer i rekao je: rodilo se meni moje anđelče i zato sam ja Anđelka.
5: Najljepša ljeta provodila sam kod djeda i bake u slikovitom selu Bizeljskom.
4: Baka i teta su odlazile raditi u dninu, kak se to zvalo, a ja bi onda odlutala u šumu, lutala, upoznavala cveće, drveće. Bobice sam jela, nisam gledala, nisam ni znala da ima otrovni i neotrovni, a nikad mi se ništa nije dogodilo. I tu je nastala moja velika ljubav prema prirodi. A djedica je bio skoro gluh sasvim, jedno oko je kao dječak sa šibom radio si od vrbe sviralicu, pa ga je udarilo po oku, tako da je ostao slijep, a na drugo skoro ništa, ko ja sada, nije vidio, ali mi je preričao. Onda kad sam bila naročito nemirna, onda bi me sjeo kres sebe, onda mi rekao: slušaj, ptičica pjeva, sad je zec protrčao, glede srnicu. A ja bi rekla: Djeci, jel ti to meni lažeš? Kak možeš ti to čuti kad ne čuješ? Mene ne čuješ dok ti u uho ne vičem. On veli, unučice, i srcem se sluša. Ili kad moj brat ga je pitao, djede, šta je to hrabrost? A ja sam čula da je djed rekao, hrabrost je ne pokazati strah. I toga sam se ja cijeli život držala, onda u ratu pa i sada.
5: O svome djetinjstvu ne bih imala mnogo novoga ili za mene značajnijeg reći od onoga što sam već napisala u svojim knjigama Proljeće, mama i ja, Baba Kata, Šašavi dan i Djedica pričalo i Čarobni vrutak.
6: Kad bi s nama bilo neko dijete, pa nestalo bi naše dosade.
7: Pa imaš pravo. Jo, rekla sam da si ti moja mudrica.
8: Dijete, lako je to reći. Ali odakle nam dijete? U čitavom bilincarstvu i u čitavoj planini djeteta nema.
5: U jesen 1933. kao devetogodišnja djevojčica izabrana sam da recitiram na priredbi u čast kralja Aleksandra.
4: Bile smo tri. Srpkinja, Hrvatica, Slovenka. Ja sam bila Slovenka i trebala sam kraljici predati vijenac. I ja sam predala kraljici vijenac, a zastor se naglo digo, ja nisam znala kuću šta ću, i mene kralj uhvati za ruku i sjedne me na krilo. Bila sam dosta sitna curica i sad ja sjedim kralju na krilo i ne mogu se suzdržati. Puna mašte, dijete. Kralja zamišljam sa onim hermelinom, sa krunom na glavi, a on u običnom odjelu. A van je susnježica padala. I ja njemu šapčući pitam ga, ste vi zbilja kralj? On meni veli, jesam. A ja velim, a gde vam je kruna? On kaže, ostavio sam je u dvoru da mi ne pokisne. I onda on mene pita odjedan put, šta si ti curica želiš? A ja bi rekla lutku, rađe nek ne znam šta. A mislim se, ako ja rečem lutku, šta će meni mama reći? A ja njemu šapnem zimski kaput. Nisam imala kaputa zimsko. I sad to je završilo, dobila sam čak i dukat jedan, koji su mi nažalost istog časa ukrali. I došla sam doma i ja mami ushićeno pričam kako sam ja sjedila kralju na krilu, kako me je pitao šta si želim, a mama odmah upadne, a šta si rekla? A ja velim, zimski kaput. Odmah je odlanulo jer je mislila da ću lutku tražit. I sad moja mama rekla, da, vidjet ćeš ti taj zimski kaput. I ja velim, pa kralj je rekao, valjda kralj drži riječ, ne? I dođe popodne, već predvečer, neki šegrt i stavi koš na stol i kaže, to vam je od kralja. I on vadi svakakve namirnice, a nikako kaputa. Ja već sva razočarana, kaput sasvim na dnu dole. Mama rastvori mornarski kaputić sa zlatnim gumbićima, ja ga obučem, a moja sestra počne pljeskati, dobar ti je. Ja velim, pa jasno da mi je dobar, šta to tebe dira? A ona veli, sad je tvoj, na godinu je moj, znate, jer će ga, ja ću prerasti. I to je tako bilo sa kraljem, a kad je umro, onda sam ja recitirala opet pjesmu za njega, našem dobrom mrtvom kralju itd.
9: Pođite u zemlju smrtnika, tamo ima djece. Možete izabrati najljepše od najljepšeg, ali dijete mora biti tako maleno da se majke neće sjećati.
10: Odeti dijete majci.
5: S 13 godina više nisam mogla ići u školu, jer nismo imali za upisninu.
4: Ja sam bila strašno nesretna i onda sam rekla da neću sjediti doma, pa sam išla tražiti da budem negdje šegrtica. I onda išla sam po Ilici i pogledam knjižara Kugli, a u izlogu knjige koje sam ja čitala. Ja sam bila začuđena. Tu je bio Lovrak, tu je bio Josip Pavičić, tu je bila Truheljka, tu ondašnji pisci, jel, dječji. I ja rekao, ako ću igdje raditi, tu ću. I ja uđem unutra i pitam, da li trebate šegrt? Rekli su, trebamo, dođi sutra u 8 sati. I morala sam raditi, kad je netko kupio neku stvar, knjigu ili teku ili šta znam šta, ja sam to morala uzeti, odnijeti tamo gdje se to zamata. A kupac je išao na blagajnu i platio i uzeo robu. I mene su zvali roba. Roba, roba, ovo roba, ono roba, počisti to, roba, obriši prašinu. A mene je to vređalo. Ja sam bila osjetljivo dijete. Ja sam došla doma, plakala sam, ja neću biti roba, ja neću biti roba. I tako sam onda nekako tu godinu progurala i radila kod sestričnje, koje su bile sve bolje od nas situirane. I ipak sam onda krenula dalje.
1: Vi ste tu srednju trgovačku, jel' tako?
4: Da,
1: onda
4: to
1: da.
4: Je,
1: završili.
4: Da, to je se zvala, to se sad zove Trgovačka akademija ili tak nešto. Onda se zvala Trgovačka, jel'?
5: Moj brat Ivica predivno je crtao, ali je morao napustiti obrtnu školu jer nismo imali novca za slikarske potrepštine.
4: Ako je na stolu bilo prostrto, imali smo večeru, ako nije bilo prostrto, nema. I mi smo to tako naučili da nismo opće, nema na stolu, niko niš ne pita. I jedan put je bilo treći puta da nema niš na stolu i mama se rasplakala. A nikad ju nisam vidjela plakat. I onda Ivica veli, mama, nemoj plakat, imam ja novaca. I izvadi tih, ne znam, imao je 100 dinara šegrtsku plaću. I tu je možda bilo 300 dinara, možda 400. To se ne sećam da li je radio 3 mjeseca ili 4. I izvadi te novce, a moja mama skoči na njega, počne ga drmat. Neću kradljivca u kući, otkud ti novci? Užasno je počela da se ljuti. A ja dođem i veli, mama, pusti ga, on radi, on ne ide u školu. To je on zašparao od plaće. I onda ona opet počela plakat što on ne može taj svoj talenat upotrebiti da nauči šta treba, jel? I onda je on završio za trgovačkog pomoćnika. Onda smo se odselili prvi puta sa tavana u Palmotićevu 47, na drugi kat, prvi put smo imali vodu, prvi put smo imali WC u sklopu, prvi puta sam vidjela parkete i odmah je došla 41. Ja sam imala 17 godina.
5: Tada je počelo novo razdoblje moga života.
4: Imali smo svake nedelje sastanak na Sljemenu, bez obzira kiša, snijeg, led, išli smo na Sljeme. I to nikakvog autobusa nije bilo, išli smo peške. I tu je nekoliko iz te grupe, ima i narodnih heroja. Tu je bilo bogati Židova među nama, više Židovki nego Židova. I stavili bi deku na livadi i svaki je trebao nešto donijeti za hranu da imamo preko dana. I ovi koji su imali su puno donijeli, a mi koji nismo, ja nisam nikad niš ni donijela, onda se to pravedno dijelilo. Pjevali smo, tu smo sve ruske pjesme naučili, onaj Krešo Rakić, narodni heroj, on je kazačok plesao. Uvijek imao neki svileni šal oko vrata. Krešo Erbežnik Keko, on nam je svirao gitaru i pjevao. Bilo nam je prekrasno. I onda jedne nedelje mi se vraćamo sa Sljemena, u Zagrebu tišina. Po danu preko nas preletilo nekoliko aviona. Mi se čudili i kad smo sišli u Zagreb dole, pitamo ljude šta je rat. 6. april. I onda smo vidjeli polijepljene sa selotepom prozore da se staklo ne rastepa ako eksplodira ili nešto. I onda smo se opraštali tamo. Znali smo nikad više na Sljeme.
7: A zašto si tužna, mama? Kad su ga odnijele, još si me za skute držala. O kome govoriš? Brat su ti ukrale vile. I kad god pogledam u tvoje umiljate plave oči, nemilosrdno me podsjećaju na njega.
5: Već te prve ratne godine, jedne je noći odveden moj brat da se više nikada ne vrati. Imao je 21 godinu.
4: Ivica je bio sa Krešom Erbežnikom. Došao je kod nas se oprostiti jer je te noći su trebali otići u partizane. Grupa, njih 6 valjda. Mama im je ispekla jaja, drugo nije imala. I ja kroz prozor gledam, oni krenuli prema kolodvoru. I ja velim sebi, nikad više ja vas dvojicu vidjeti neću. A brata sam jako, jako voljela. Došlo ih je valjda, ne znam koliko ustaša, vojska valjda. I pohapsili su, to je bilo 13. studenog 1941. godine. Prvo su bili na trgu N, ovom sa trg žrtava fašizma, i tu gde je ovaj okrugli, ovaj, tu na Savskoj cesti gde je bila Lesnina, tu je bio ustaški logor i tu je bio moj brat. I 7. veljače 1942. su mi vratili košaricu sa hranom, da je odveden u Jasenovac. I u košulji, ovak zafrkani rukav, sam našla ceduljicu da je plav kao tinta, ali da nikoga izdati neću, a neka ja nastavim njegovim putem. To je bilo jako naivno, jako smo bili naivni svi, neiskusni, mladi. I puni sebe što s toga tiče, borbeni, hrabri, ovo ono, nećemo nikoga izdat. Ne znaš kad te muče, kad ti nokte čupaju, retko tko to baš i može se kladiti da će šutjeti, jel?
5: Vrlo rano primljena sam u SKOJ, te sam odmah dobila i prvi zadatak.
4: Keko Erbežnik, on je bio jedan od rukovodilca SKOJ-a i tak dalje. On me pozvao da dođem na početak Svetog Duha i ja sam došla tamo i on mi je rekao, evo tu je jedan sat.
11: Govori Anđelka Martić.
12: I da bi trebalo jednoj drugarici odnijeti jedan sat, jer da ta drugarica treba pobjeći iz zatvorskog dijela bolnice i da joj treba poslati, odnijeti sat koji će biti točno tako usklađen sa satovima drugova izvana koji će joj omogućiti taj bijeg.
4: Ja velim, pa kod mene imamo veliko povjerenje u tebe.
12: Izbor je pao na mene, ja vjerujem, zato jer sam bila među mojim drugaricama nekako uvijek i prilično sićušna, imala sam plavu kosu, djetinjasto sam se inače ponašala, bila sam vesela, nasmijana uvijek i niko nije vjerovao da imam onoliko godina koliko imam.
4: I ja sam trebala odnijeti na ustaški dio bolnice gdje su bili zatvoreni bolesnici koji su bili određeni za streljanje i vjerojatno sam zadnja u životu koja je vidjela Pricu, Kršovanija i Ađiju.
12: I cesarec, ne Ađija, nego cesarec književnik.
4: Išli su u pidžami gore po hodniku u bolnici i ispred njih ustaša s puškom i iza njih ustaša s puškom.
12: Kad izađe preda me jedna drugarica, jednostavno odjevena, imala neku sivu haljinu na sebi, bila je omalešna, izmučena je bila i pitala me kakovo je vani vrijeme. Ja sam rekla, pa toplo i sunčano, to je bila tako lozinka. I ona me pitala, jesi donijela sat? Ja sam rekla, jesam i dala sam joj taj sat.
4: Sve ustaše oko mene, pa da je primijetio jedan nešto, totalno bi stradala. I ja sam to izvršila.
12: Dugo godina iza oslobođenja, ne znam točno, to je bilo čak negdje 70-ih godina, ako se ja ne varam. Bila sam pozvana u školu Nada Dimić, vjerojatno nije bila na dan škole, jer je bio i pozvan drug Ante Kesić, novinar, da on govori djeci o Nadi Dimić, a mene su pozvali tako da im pričam o partizanima, da im pričam malo o Skoju u Zagrebu i tako. Međutim, drug Ante Kesić je počeo pričati o drugarici Nadi Dimić, kako je ona pobjegla iz Ustaške bolnice sa Svetog Duha, kako je jedna mlada Skojevka donijela sat i tako. Ja ga slušam zabezeknuto i viknem, pa Ante, ta Skojevka sam bila ja. A do tog doba ja nisam znala da je to bila narodni heroj Nada Dimić. A danas mi je još draže da znam koju sam ja to drugarici donijela taj sat, da znam da je uspješno pobjegla, ali nažalost ipak je bila ponovno uhvaćena i kasnije jasno i ubijena.
5: Krajem 1942. otišla sam u partizane.
4: Na Gariću je selo Andagole se zove. To mi je bilo jako čudno ime za jedno selo u Moslavini. I tu pitali me da li znam stenografiju, da li znam strojopis. I ja rekla da znam. Poslije sam se jako kajala. Onda su me tu zadržali u okružnom komitetu Čazma, a ovi moji drugovi su otišli dalje za brigade. A ja sam željela za brigadu, ja sam jako pokretna, meni se nije sjedilo, jel, i pisalo. I morala sam prepisivati te političke članke, te političke upute, pa onda koliko ima partizana, koliko ima ranjenih, koliko ovo, koliko ono.
12: Sjećam se da sam komunist broj 13 prepisivala 10 puta, valjda je već mi se usjekao bio usjećanje svaka riječ, ali neumorno sam ga morala prepisivati, umnožavati da se šalje dalje.
11: Slušali ste emisiju Zapisi o revoluciji, otpori i bjegovi.
5: Pisala sam pjesme i crtice za zidne novine, zatim bataljonske listove, da bih uskoro počela uređivati brigadni list 21. Moj prvi intervju je bio sa Titom na Sremskom frontu.
4: Pita on mene, otkud si ti drugarice? Ja velim iz Zagreba. A kaže on, a otkud su tvoji roditelji? Ja velim, tata mi je iz onog kraja otkud je vaša mama, a moja mama je iz onog kraja otkud je vaš tata. A on meni veli, ko bi rekel da bom ja na Sremskom frontu našel svoju lancmanku. I tako, onda smo išli u Lovas gore, na Frušku goru. I ja kako se nisam usudila ići tamo gdje je taj vrhovni štab u sobi, to su kod jednog bogatog jer je bilo prostora. Pa sam sjela u kuhinji, a domaćica pekla uštipke za sve. Ona meni veli, šta ti misliš, hoće ti to jesti moje uštipke? Ja velim, za njega ne znam, ali ja bi, gladna sam bila jako.
5: Moja brigada postala je divizija i krenuli smo u borbu za Beograd. Ubrzo nakon toga napisala sam i svoju prvu priču.
4: Pozvali su me u redakciju Lista za

0: Samo niko me nije pitao koliko si išla u školu, koliko nisi išla u školu, ali sa prvim radovima sam se dokazala, tako da sam napisala prvu priču u tom listu, je štampana, posle je preštampana u Americi. Ali nije to bila priča, to je bio razgovor sa majkom od jednog partizana koji je poginuo, a naslov je bio Tri košulje jedinca Stjepana. U Đakovu sam sa jednom ženom razgovarala koja mi je rekla da je imala jedinca sina Stjepana, da su joj od njega ostale samo tri košulje. Jednu je dala jednom partizanu, jednu je dala opet isto tako nekome kome je trebalo, a jednu je kao sebi ostavila. Ja sam o njoj i o tom slučaju napisala u obliku jedne, ajde da se hvalim, lijepe reportaže. Pogledajte samo ove potpise.
1: Ja, to je 43.
0: Da.
1: To je baš originalna knjižica koju ste...
0: Originalno, ja sam pisala pjesmice unutra.
1: Ne plači majko, mi žene.
0: Da. Zbog ove pjesme su me 8. marta 44. na rukama iznijele, jer sam ju recitirala na proslavi u jednom slavonskom selu.
2: Kao delegat putovala sam 1944. na prvi kongres kulturnih i javnih radnika Hrvatske i zatekla se na Petrovoj gori.
0: Počelo je bombardovanje i onda smo se mi svi povlačili prema Petrovoj gori. A ja sam izostala zbog nečega i oni su već otišli. Sad ja nisam znala na koju stranu su krenuli, ali sam znala da se ide na vrh Petrove gore, pa se nisam zabrinula. Neprijatelja još nije bila u Petrove gori i krenem sama i čujem nekakvo šuškanje u nekakvu grmu. Malo sam se trgnula, nisam znala šta je i onda čujem plač. I dođem blizu, žena koja je tog jutra na, tako reći, na rubu šume u selu rodila dijete. I nailazili su Čerkezi i svi su iz sela bježali, a ona ostala u kući. Onda je jedna žena rekla: bježi s malim, idu Čerkezi, pobiću vas. I ona uzela dijete na ruku, tek se porodila, i otišla s njim prema Petrovoj gori, i gdje je stigla, tu se zavukla, tamo gdje je mogla, u grmlje. I ja sam naišla i uzela sam to dijete. Kak smo mi ja se više ne mogu ni sjetiti, svoju košulju jedinu, ne onu na meni, nego u torbici sam uzela njemu kao za pelenu, a nikad u životu dijete malo u rukama nisam imala. 3 dana sam se ja s njom vukla gore na Petrovu goru. Imala sam jedan prilično veliki suhi sir i to sam njoj davala da jede, da može dojiti dijete. I kad smo na vrh došli, onda sam ju predala sanitetu i više nisam imala kontakta nikakvog. I sad rat je završio. Jednog dana, 47. godine, neko zvoni na vrata. Ja otvorim, jedan mali dečkić, lijepo obučen, i kaže: ti si mene tek rođenog nosala po Petrovoj gori, ti si moja druga mama. I taj mali je sin Petra Šimage, akademskog slikara, i zove se Šumski Šimaga. Šumski mu je dao tata ime jer je rođen, tako reći, u šumi. A postao je doktor

0: Radio Atelier. Damir Bartol, Indoš i Tanja Vrbilo.
1: Samo zato što su stvari kakve jesu.
2: Stvari neće ostati kakve jesu.
0: Kakve su stvari u istinu?
1: Jesu kakve stvari su što zato samo.
2: Jesu kakve ostati neće stvari.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Mikrokozmi.

0: ljudstvujućeg, svaki se čovjek nalazi pred Sartrovim zidom. Bez obzira na individualna psihosomatska stanja, smrtnost kao bitno egzistencijalno obilježje svake žive jedinke, svakoga od nas suočava s nepodnošljivom napetošću između onoga živog i neživog. Ona naime daje naslutiti da nam je fenomen života jednako stran kao i fenomen smrti, pa sukladno tome i prividna besmisao naspram očigledne apsurdnosti. Stvar je upravo u paradoksalnom razumijevanju onoga naizgled neshvaćenoga ili drukčije kazano u nerazumijevanju onoga tek prividno shvaćenoga. Suočivši tako svoje čitatelje s nerazjašnjenim pitanjima života i smrti, Sartre je pred sve nas postavio metaforu konačnoga suda, zid pred kojim ključno pitanje više ne glasi ima li života nakon smrti, nego upravo suprotno, ima li života prije smrti. Autentični će odgovor na potonje pitanje svatko morati potražiti za sebe, u nerazjašnjenoj tmini individualnog života i univerzalne smrti.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra filozofije Jana de Franceschija naslovljen Pred Sartrovim zidom. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Toni Bertović, spikeri Kristina Kirchenhoiter i Dražen Puklavec. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.

Bila je to humoreska u B-duru opus 20 Roberta Schumana u izvedbi Ivete Irke za klavirom. U nastavku programa čućemo prvu simfoniju u C-duru opus 21 Ludviga van Beethovena u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Venezuele pod vodstvom Eduarda Chibaza.